0: googlet meg til veldig kjapt her. Jeg vet ikke om det innenfor i quiz og send melding til radioprogram for å få hjelp, men det ble, sånn ble det akkurat nå.
1: I dag ble det sånn, men det klart alle vet at du nå en jokse, Petter Pave Espen, men ok, det får du bare stå i.
0: Ja, og så tror jeg vi sånn på generell basis ja, ikke et sånn type program som svarer på den type spørsmål fra våre lyttere. Men akkurat nå ble det sånn.
1: Bruce Springsteen her, Working on a Dream, med nyheter, og så høres vi på andre siden.

0: Ja, det var Bruce Springsteen selvsagt her I 90-men Working on a Dream nå her I nyheter.
1: Ja, fordi klokka har blitt 10, og vi skal høre at et NATO-fly har vært I aksjon I morgentimene I dag, Aksel Segelke.
2: Ja, et av alliansens kampfly skal ha skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom. Latvias forsvar utstedte nemlig et farevarsel I området langs landets grense mot Russland tidligere I dag. Senere kom meldingen om at et NATO-fly skjøt ned en russisk drone som krenket latvisk luftrom. Det bekrefter nå Latvias hær ifølge Reuters. I Armenia har statsminister Nikol Pasinian erklært seier I parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasinian ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: President Vladimir Putin, han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap, så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel.

0: trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
1: I Oslo tingrett skal retten I dag ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ramdal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
2: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig I Beiarn, som har ventet veldig lenge på dette besøket, men...
1: Beklager, det var feil. Høyby møter selv I retten I dag klokken 13.
3: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter I varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Så reporter Dennis Ramdal. Og kongeparet besøker Nordland, nærmere bestemt Beiarn kommune denne uken. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner I Nord-Norge. Reporter Monica Weit-Martinsen sier folk I Beierne klare for endelig å ta imot kongen. Dermed mangler kongeparet nå bare 4 kommuner før de har besøkt alle I landet.
4: Ja, det ikke verst, Silje. Hvor nei. Mange har du vært I?
5: Overlandets kommune? Nei, ja, det... Jeg har ikke tall på det, dessverre.
4: Nei, ingen som har tall på det. Bare kongen og dronningen.
5: Ja, der de gode.

0: Toploader.
1: Toploader.
0: Toploader, Dancing in the Moonlight her I ni timen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes og vi jo her med deg helt fram til klokka 11 og vi hørte på nyheten her nu at kongeparret på vei til Nord-Norge, de skal til Nordland på kongebesøk og de skal da nu til den eneste kommunen som igjen I Nord-Norge Fantastisk. Der de ikke har vært på besøk, det altså da Beiarn og da det altså på list altså det jo 357 7 kommuner I Norge, står det her på Store Norske Leksikon. Kongeparet har 4 kommuner de ikke har vært I. Det Nissedal og Siljan I Telemark, og så det Rindal og Høylandet I Trøndelag, leser her nu I VG. Og det jo da de 4, og de har jo lyst til å fullføre alle ja. Kommunene I Norge. Men jeg bare stusser på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing? Og, for det har jo I de, alle de år kongeparet har holdt på med ja. De her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje. Nei. Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig pre-kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene, eller hva det nå 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det, faktisk. Nei. Men jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet til kongeparret, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par tre uker siden, ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da. Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn, i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det et prosjekt monarken I et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis da.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg synes det. Jeg artig. Jeg overrasker meg at ikke det har vært I Nissedal. Høres ut som et sånt sted det ville vært på. Skjønner du mm-hmm. hva jeg mener? De har jo noen sånne fine hytter oppe I noen daler, og Nissedal høres ut som et sånt sted som de kunne ha vært på.
0: Men sånn der, det blir litt vanskelig hvis ja. Man begynner sånn. Ja, fordi ja, ja. Da, for da vil jo på en måte alle kommuner ha vel et eller annet som gjør ja. At kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, ja, ja, selvsagt. Ja. Men da, fordi vi satt jo her med Knut I går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et sånt voldsomt behov nå for å faktisk se kongen I levende livet.
0: Ja.
1: Som han ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje noe sånn nasjonal følelse, det å liksom stille opp, han sa også at han på en eller annen merkelig måte føler at han har lyst til å stille opp for kongen og dronningen og vise at han deres støtte som en mann av folket, og at han da setter pris på gjerningen de nå har gjort siden 1990. Og før det også selvfølgelig, men da ble jo da var jo da kong Olav døde.
0: Men akkurat det der behovet, det tror jeg, det har jeg ikke noe vanskelig for å forstå, og så tror jeg kanskje her en slags teori, og det jo at folk I Oslo-området, eller på Østland, eller I hvert fall, altså, nei, I Oslo I hvert fall, ja. Så går jo da folk fra andre eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, ja. Jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Mens for veldig mange rundt omkring I hele Norge, så ikke det.
1: Nei.
0: Altså da har ikke folk sett kongen,
1: Nei.
0: Eller kongeparret.
1: Nei.
0: Og at det en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparet, de var altså da, som en del av sin signingsferd,
1: ja.
0: Så var de på Hammarøy I 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt ja. I kommunens historie. Og som vi, og jeg var bare 7 år,
1: ja,
0: men jeg husker hvordan vi skulle puss og poler på kommunen. Aldri vært så fint.
1: så koselig.
0: Og det kleppes gress, og det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle det gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg.
1: Ja.
0: Så det jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvordan Knut var henne? Nei. Må foglerne vite?
1: Men han
0: Hvis ikke
1: da,
0: han hadde flyttet fra kommunen?
1: Jo, han har flyttet, for da var han et par 23, jeg tror.
0: Ah, ikke sant? Så han hadde forlatt.
1: Jeg tror han var ikke I Volda, ja.
0: Han hadde forlatt rede.
1: Påske, han hadde forlatt ja. Rede for lenge siden.
0: Men I hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, ja bra.
0: Og det har vært en koselig. Stor greie alltid. Ja.
1: Nei, men kos dere I Bayern og hei og klapp og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.

0: Ben og kvil øynene på har Marie Tveiten og Inge Bremnes lyst på. Kvil øynene på deg, sånn.
1: Ja, og jeg på deg, og det helt nydelig, Silje. Vi får ikke kvilt øynene på Øyvind, men får stemmen hans, og sammen med en annen stemme. Øyvind, du ute i gatene som vanlig. Hvem har du truffet?
2: Ja, ikke sant? Prøve å ha litt sånn behagelig stemme, ja, og dessuten så har jeg møtt Oskar her, som har behagelig stemme, så da kan vi, ja, på tide at du får din radiodebut, Oskar, med den stemmen, for det blir jo det nå. Føles det bra?
3: Ja, jeg litt nervøs, faktisk.
2: Ja, man blir jo det. Jeg kjenner at jeg det selv, det har vært tross alt hvert helg. Du på vei til Ås. Vi snakker om litt sånn der, en ting som vi ikke tenker så mye om når vi ser hverandre rundt omkring, nemlig alt vi kan gå og ha. Altså, du sliter med hodepin og gjort i 10 år, Oskar. Hvordan går det nå?
3: Altså, akkurat nå, litt grann mot i hodet. Jeg har nettopp vært og fått noen sånn nålebehandling mot dette.
2: Ja, hvordan var det da?
3: Ja, det var litt spesielt, da får man rett og slett nåler inn i musklene i øvre ryggen, og så skal det liksom på sikt fungere mot hodepinne, men det fremkaller jo litt hodepinne nå, er det nå da.
2: Ja, for at du jo da forsker eller tekniker på plantevitenskap, underviser på Ås, 30 år og samboer, jeg bare oppsummerer litt grann her, men allikevel, da det kjedelig med sånn hodepinne, altså hvor lenge har dette pågått, og hvordan det er?
3: Nei, dette jo noe jeg har slitt med i minst 10 år, og det klart, det å ha sånne kroniske plager er jo livskvalitetsreduserende, kan man si. Så det er plagsomt.
2: Når det kommer da?
3: Det kommer i løpet av natta, så får jeg hodepinne, så det liksom vanskelig å... kan kjenne det kanskje litt på kvelden at nå kommer jeg til å få en hodepinne, men noen ganger så... det umulig å se det komme, og så våkner man og kan ikke ha gjort noe med det.
2: Kommer ofte fra nakken?
3: Ja, ofte så det i forbindelse med spenninger i nakken, og kanskje litt sånn feil sovestilling. Og, ja. Ja,
2: hva gjør det med livet?
3: Nei, det reduserer jo litt kvaliteten, og kanskje reduserer litt hva man evner å kunne gjøre. Man har kanskje litt lavere forventninger til hva man selv klarer å utføre.
2: Nei, og det, jeg synes alltid det gir perspektiv når vi snakker med folk og hører hva man har og åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den planten, jeg er ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den er blitt en kjempe. Men hvordan er det agurken er en av de mest fascinerende for deg?
3: Nei, altså, jeg har jo jobbet i agurkeproduksjon, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har... det er nok min favorittplante.
2: Hvorfor det?
3: Det er nok litt fordi det er veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk synes jeg agurken er best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den er på et ganske lite stadium, da er det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
2: Ja, for hvor mye vann er det gjennomsnittlig?
3: Ja, det er vel cirka 97%, så det er nesten bare vann.
2: Og hva slags agurker er det? Altså, det er jo i alle slags former.
3: Ja, det er vel litt sånn der slangeagurk og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der litt mer sånn sylteagurkform, eller?
2: Ja, jeg vil si ganske tjukk, den nesten litt sånn der knudrøte utenpå. Det er det jo ikke de der vi får i butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
3: Ja, men det nok en sånn der frilans-type du har fått da.
2: Jeg har fått en frilans-agurk, det det jeg har fått også. Har du, dyrker du, hva heter samboeren?
3: Samboeren min heter Caroline.
2: Caroline, Oskar, har dere noen tomater, agurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
3: Vi har ute på balkongen. Litt spennende med litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkplanten som vi kanskje tok jo litt tidlig. Men i hvert fall vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten da rundt dette tauet, sånn at...
2: Ja, for det der er viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt i vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
3: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den i toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok i høyden.
2: Du, hvordan er det å undervise i plantevitenskap på Ås?
3: Det spennende. Det et lite studium. Ganske få studenter, men det veldig mange av dem som veldig engasjerte.
2: Hva de engasjerte i, og du og dem?
3: Nei, de jo engasjert i bærekraft og egentlig hva potensialet for utvikling av landbruket har da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark. Så vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
2: Og nå det da toglinjen til, og også, ja, faktisk til jobben på vei.
3: Det stemmer.
2: Ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeide videre der. Norge henger seg på, Oskar.
3: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
4: Ha det godt.
1: I aller høyeste grad alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
0: Hvordan det med deres agurkplanter?
1: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn i det nye huset.
0: Så er det sant?
1: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det. Ja. Satte pris på det, ja.
0: Så, ja.
1: Unnskyld, jeg satte på det.
0: Skulle det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
1: Ja, fint, jeg har glemt det.

0: May try to forget you. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, ja, nei, vi spiller jo musikk her på P1, og vi koser oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd,
1: ja,
0: og av vekster og slikt, som jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent, eller hva sier kona di om det, hun som agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier, score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel nede i kjelleren mens vi pusser opp litt oppe i den andre etasjen, så det også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som vi ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score med din kones utdanningsbakgrunn, det tenker jeg også. Har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år, der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det. Der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje nå her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg roper.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Ja, vi skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climie Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse av det, Sean. Nå det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM i gang for herrer i, borti på andre siden av dammen der. Og i kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her i, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell i New York, som heter da World Cup Extravaganza. Oh. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
0: Det bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet i en suite. Det der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt i verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte så får du altså da fra hotellet butler
0: døgnet rundt.
1: Du får kjempestore tv-skjermer som du kan se eventuelt, ja, du kan se bronsefinalen på rommet på enorm skjerm eller suiten, unnskyld.
0: Kult,
1: Du får da en privat seiltur inn i miksen der, får se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt.
0: Ja.
1: Så får du privat helikopter.
0: Hæ, du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så er det premiumplasser på finalen selvfølgelig, og så er det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da.
0: Ja, ja.
1: Gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Så er spørsmålet, hva er prisen for den her World Cup extravaganza, tror du?
0: Ja, det er klart det der koster jo fleske, men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner?
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at den her World Cup extravaganza koster 1 million dollar, altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det er jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine sider til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det er det FIFA, offisielle FIFA selger billettene
1: for? Ja, eller det her er videre salg, så det her er jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til en fotballkamp.
0: Men hvis du er stinna grin da? Hvis
1: jo da,
0: du, hvis du, men, ja,
1: det, men kanskje du kunne brukt de pengene på noe.
0: Nei, men hvis du har så mye penger at du ikke, det er samme, det er som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her. Hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Det, jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at det, de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig det var.
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North där som du är här I nittimen Silje vi ska ut I gatan igen. Vi ska till vår eminente Øyvind Bekkevold som roamer the streets of Oslo och träffar på fine fine folk. Regner med at du har gjort
1: det nå også. Det stemmer, ja det har jeg altså, ja, jeg har funnet en ærverdig herre, jeg sånn, sånn som du kan bli når du blir litt eldre, ja. Og modnes enda litt mer, så kan du få deg en sånn Stetson, sånn, ja. For denne her har du fått av datteren din, har du ikke det Gunnar Olav?
2: Det har jeg.
1: Hun klesbevisst?
2: Ja, og jeg veldig stolt av det.
1: Ja, og da ville hun at du skulle være en ærverdig 75-åring.
2: Det ville hun.
1: Ja, ja. Og hvordan føler du deg under Stetson? En blå, litt sånn, ja, blåsvart.
2: Føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist I hele ditt liv, og ja. Både dommerfullmektig I Volda, du har jobbet her I departementene her I byen, du har vært I Arendal, og jeg han fra Per Gynt som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse I fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo fikk fredsprisen I 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så jo du ute I gatene, for det jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen I våre dager, dessverre må vi jo kunne si. Så du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om vad norska engagemang kan innebära så det ska bli intressant att diskutera.
1: Och hur är det då att stå ute och möta folk I sörlänningarna bland annat och ta en god diskussion om detta få skapt engagemanget för det är så viktigt vi är ju I fredstid och men samtidigt så ulmer det lite runt omkring så detta dirrar I och viktigt att bruka sitt liv som pensionist I detta.
2: Det gör det absolut. Det mörrar I folket och jeg da styremedlem I Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det det respons på I folket.
1: Du la oss nå dra inn dikterne inn I dette her, for at jeg var jo I Arendal I går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen I dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste I Pollen I Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn kulturband fra Lillehammer som han og vi tok bildet. Men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus I enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene, som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement I å ha omsorg for hverandre, og på denne statuen I Pollen I Arendal, så står det tilværelsen har lyset til mål. Og hvis man går inn I den boka, så det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra, og det det destruktive, det døden og hat og slike ting. Så I det styrevervet I Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt I Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografi av min far som klemmer Gabriel Scott der, og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala, jeg havnet der med min kjæreste tilfeldig selv, når vi ikke valgte den I stedet, og så da til denne fredsprisvinneren I 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
2: Takk for det.
0: Stetsen altså Jeg kunne ønske jeg hadde
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det for noe
0: Ja, det kan se som en cowboyhatt for å si det mer
3: Ja, sånn, ja. Ja,
0: Jeg kunne ønske jeg hadde mot
3: Jeg tror
0: nok,
3: du kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off
0: takk
3: Tror du du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja
0: Ja, tusen takk, Sille, det setter jeg veldig pris på at du sier

vi rotet oss bort til det ene tema etter det andre her i 9-timen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva er egentlig forskjellen, og det har jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det er på en måte det samme, men det er også litt forskjellig, fordi